ne se won sore na omra bible so sane frani ya frani bramba team ya si wasore ya na nim kwa sentiment wa pagu

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

Follow me. Sama buhurate. Aja kata. Una wabu amea. Yawe na watete. Upenye wa sewa ni kia watafuka. Mawane ni wahunu. Sawa ya wabu amea. Aja kata.

Ade de wa tafo me sa wona yase. Ya me ho se tirani. Nama si bi. Ora na. Wa tafo ba ya koda woni. Ma wona ni wa hunu.